0: все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнають твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра.

Україна – це її збройні сили та мужність народу. Пишаємось нашими героями.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажайте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника. Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Всім доброго ранку, 8 на годиннику, понеділок, 3 серпня, з вами в студії Олексій Добровольський. Нехай перший день робочого тижня пройде для вас успішно і легко, а ми ж тим часом розпочинаємо наш новий інформаційний день, тож залишайтеся з нами на хвилі 97.7. Щонайменше 21 людина постраждала у Запоріжжі, серед них двоє неповнолітніх дівчат та двоє людей у важкому стані після атаки РФ. В обласній військовій адміністрації уточнили, що під завалами будинку загинула літня жінка, а загалом росіяни скинули 8 керованих авіабомб на обласний центр за півтори години. На Полтавщині внаслідок російської атаки на об'єкт критичної інфраструктури стався витік небезпечної хімічної речовини. Про це повідомили у ДСНС. Відомо, що наразі фахівці хімічного захисту ліквідували загрозу, герметизували пошкоджені місткості та місця витоку. Італійські військові висадилися на танкер російського тіньового флоту, який йшов під прапором Камеруну. Вони провели інспекцію корабля, зокрема перевірку його реєстрації під прапором. Перевірка відбулася в межах європейської операції. У Міноборони Італії зазначають, що спочатку капітан судна не хотів йти на співпрацю. Про це повідомили міжнародні видання. І до місцевих новин. Днями поховали 29-річного захисника земляка Михайла Костенка. Чин похорону героя відбувся 2 серпня. З опекійну службу відправили у храмі Покрови Божої Матері в Богуславі, після чого траурна процесія вирушила до рідного села Воїна Киданівки, де його поховали на місцевому кладовищі. Вічна пам'ять та слава героям. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Від сьогодні і до 8 серпня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15 у приміщенні ветлікарні за адресою місто Богуслав, вулиця Стадіонна, 12.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 25 градусів. День максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 9.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів. Широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068 970 07 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Олександре, а який у вас інтернет?
3: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

свята ранку. Вшануймо світлою пам'яттю всіх, хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаймо героїв, які боролися і загинули за наше майбутнє. Невинних дітей, мирних українців та всіх наших співвітчизників. Хвилина мовчання на Богуслав ФМ.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Через удар РФ по терміналу Нової пошти на Харківщині загинув співробітник. Про це повідомили в компанії. А як повідомляє зранку влада, внаслідок російського удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового терміналу. Війська РФ атакували склади в Броварах, там загинула одна людина. Загалом на Київщині до трьох зросла кількість постраждалих, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Пожежа у Броварах охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру. У російському Білгороді після атаки безпілотників загорівся місцевий університет. Там розробляли та випробовували безпілотники. Інститут вивчення війни зазначає, що влітку університет відкрив набір школярів на навчальну програму з розробки дронів. І до місцевих новин. Припинення газопостачання відбудеться у селах Тептівка, Калинівка та Половецька завтра, 4 серпня. З 9 ранку подачу газу тимчасово зупинять через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Пуск газу відновиться після завершення робіт і лише в присутності господаря. Про це повідомили в Богуславській дільниці Кагарлицького УГГГ. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 у приміщенні Миронівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна, 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 26 градусів, в день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода, а опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося о 10.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама. У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лише є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Бути ближче просто. Богуслав FM.
1: Новини на Богуслав FM.
2: Десята на годиннику в ефірі з новинами Олексій Добровольський. Росія вбила маму та доньку, які під час ракетного удару по Києву 1 серпня бігли до укриття. Про це повідомили в Усільпо, де Олена працювала менеджеркою проєктів, а її 18-річна донька Катерина – продавчинню консультанткою. Вночі під дронову атакою знову опинився логістичний центр російського «Вайлдберріс». Цього разу у Володимирській області. За даними Генштабу, це один із найбільших логістичних центрів. Його площа – понад 170 тисяч метрів квадратних. Загін українських рятувальників ДСНС прибув до Жердона у Франції, де вирують масштабні лісові пожежі. Про це повідомили в ДСНС. Там зазначили, що Україна представляє найчисельнішу міжнародну команду серед усіх країн, а французька сторона підкреслила унікальний практичний досвід, який цінують партнери. Тому зауважили, що українські пожежники працюватимуть на найскладніших ділянках. До місцевих новин. Безкоштовна вакцинація домашніх тварин проти сказу продовжується у Богуславі. Від сьогодні і до 8 серпня спеціалісти Богуславської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини безкоштовно вакцинуватимуть собак та котів. Щеплення проводитимуть щодня з 9 до 15 у приміщенні ветлікарні за адресою міста Богуслав, вулиця Стадіонна, 12. Спортсмени ветеранської команди «Богуславські титани» здобули низку нагород на змаганнях з адаптивного спорту в Ужгороді. 1 серпня на турнірі «Сильні України» Максим Демченко здобув 3 перші місця у жимі лежачі, аербайку та ривку-гирі. У турнірі «Карпатський виклик» спортсмен вибороли такі нагороди. Руслан Цюмін – перше місце, Максим Демченко – перше місце, Олег Романенко – третє місце.
1: Погода на Богуслав FM.
2: Наразі за вікном температура плюс 27 градусів. В день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Богуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. Почуємося об 11.
1: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067 828 57 75.
3: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.
6: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Вітаю в ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Росія вбила маму та доньку, які під час ракетного удару по Києву 1 серпня бігли до укриття. Про це повідомили у Сільпо, де Олена працювала менеджеркою проєктів, а її 18-річна донька Катерина – продавчиною консультанткою. Війська РФ атакували склади в Броварах, там загинула одна людина. Взагалом на Київщині до 3 зросла кількість постраждалих, про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко. Відомо, що пожежа у Броварах охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру. У російському Білгороді після атаки безпілотників загорівся місцевий університет. Там розробляли та випробовували безпілотники. Інститут вивчення війни зазначає, що влітку університет відкривав набір школярів на навчальну програму з розробки дронів. І до місцевих новин. Припинення газопостачання відбудеться в селах Тептівка, Калинівка та Половецьке завтра, 4 серпня. З 9 ранку подачу газу тимчасово зупинять через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Пуск з газу відновлять після завершення робіт і лише в присутності господаря, повідомили в Булсавській дільниці Кагарлицького УГГ. Перші тренування дорослих булсавських шершнів вихідними відбулися у льодограї. У суботу команда розпочала важливий етап підготовки до нового хокейного сезону – тренувальні збори. На лід вийшли гравці, яких вже затвердили до складу клубу. І хоча дебютне тренування дорослих шершнів видалося нелегким, загальний настрій та готовність хокеїстів працювати головний тренер Вадим Шахрайчук оцінює позитивно.
1: Перше тренування завжди виходить двозначно, тому що хтось дійсно готувався до початку, хтось лежав на дивані і там наїдав свій живот. Тому в принципі все подошло в різні ступені готовності. Тому наше завдання зараз всіх підготувати до загального знаменателя. Хлопці всі старались, всі виконували завдання, було важко їм, це ми бачили. Ну так потрібно бути, цей місяць серпень для хокеїстів завжди важкий, тому що багато праці, ми працюємо дважди на день. Слава Богу, ми маємо досить льда, скільки ми бажаємо, плюс ми додаємо ще зал, ще навантаження в залі, плюс легка атлетика. Тому, я думаю, хлопці сезоном будуть підготовлені і будемо радувати наших вболівальників.
0: Нагадаємо, в шершні розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
2: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі за вікном температура плюс 28 градусів, в день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Булславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода. Опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Почуємося 12.
2: Богуслав FM.

0: реклама. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 3511. ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
1: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав-ФМ. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-30-43-28. 098-30-43-28.

0: Богуслав FM. Радіо рідного міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий, таке красиве тільки ти.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, ефірі з новинами, Олексій Добровольський. Росіяни масово атакували Чернігів дронами та ракетами «Бандероль». Там є поранений. Як повідомляє обласна військова адміністрація, окупанти 6-ї ранку безперервно завдають ударів по місту. Внаслідок атаки одна людина зазнала осколкових поранень. На місці влучання виникла пожежа. Вночі під дроновою атакою знову опинився логістичний центр російського «Wildberries». Цього разу у Володимирській області. За даними Генштабу, це один із найбільших логістичних центрів. Його площа понад 170 тисяч метрів квадратних. З 1 серпня «Укрпошта» друкуватиме персональні дані платника на паперових чеках за комунальні та інші платежі. Це було вимогою НБУ. Попри це, «Укрпошта» каже, що категорично не погоджується з вимогами і вважає, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних. Компанія вже звернулася до НБУ, уряду та Верховної Ради з позицією переглянути це рішення, однак виконуватиме його, поки воно чинне. І до місцевих новин. Призупинення водопостачання буде сьогодні, 3 серпня, на кількох вулицях Богуслава. З 12-ї воду вимкнуть за адресами вулиця Соборна 1, 3, 5, 7, школа номер 1 та вулиця Миколаївська 66-68. Причина проведення невідкладних аварійно-відновлюваних робіт повідомили в ТОВ в КП «Богуславське житлово-комунальне підприємство». Безкоштовно вакцинуватимуть тварин війська ЗУ у Миронівці від сьогодні і до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 у приміщенні Миронівської державної дільничної лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна, 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: Наразі за вікном температура плюс 26 градусів, в день максимально підніметься до плюс 34, а протягом дня у Богуславі та в сусідніх громадах триматиметься сонячна погода, опадів синоптики не прогнозують. Наразі у мене все, з вами був Олексій Добровольський, почуємося 13-й.
0: Богуслав ФМ. Твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Олександре, а який у вас інтернет?
2: Мама любить швидкість і замовила Прокнет. Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп, дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: 13 на годиннику. В ефірі з новинами Олексій Добровольський. Шестеро осіб постраждали, трьох із них госпіталізували. Армія РФ вчергово атакувала транспортну інфраструктуру Одещини. За даними обласної військової адміністрації, внаслідок обстрілу відбулося загорання на території одного з транспортних об'єктів. Росіяни масово атакували Чернігів дронами та ракетами «Барендоль», є поранений. Як повідомляє обласна військова адміністрація, окупанти 6-ї ранку безперервно завдають ударів по місту. Внаслідок атаки одна людина зазнала осколкових поранень, на місці влучання виникла пожежа. Володимир Зеленський планує призначити Рустема Умєрова головою служби зовнішньої розвідки. Наразі очільник є секретарем РНБО та бере активну участь у переговорах між Україною, США і Росією, повідомляють українські видання. І до місцевих новин. Припинення газопостачання відбудеться в селах Типтіївка, Калинівка та Польовецьке завтра, 4 серпня. З 9 ранку подачу газу тимчасово зупинять через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Пуск газу відновлять.

0: Після завершення робіт і лише в присутності господаря, повідомили в Буславській дільниці Кагарлицького УГГГ. Перші тренування дорослих богуславських шершнів вихідними відбулися у льодограї. У суботу команда розпочала важливий етап підготовки до нового хокейного сезону – тренувальні збори. На лід вийшли гравці, яких уже затвердили до складу клубу, і хоча дебютне тренування дорослих шершнів видалось нелегким, загальний настрій та готовність хокеїстів працювати головний тренер Вадим Шахрачук оцінює позитивно.
1: Перший тренування завжди виходить двозначно, да, двозначно, тому що хтось дійсно готувався, да, до початку, хтось п'ята лежав на дивані, да, і там не їдав свій живот. Тому, как бы, в принципі, все підійшло в різні ступені готовності. Тому наше завдання зараз всіх підготувати до загального знаменателя. Хлопці всі старались, да, всі старались, всі виконували завдання, да, було важко їм, це ми бачили. Ну, так потрібно бути, цей місяць, серпень для хокеїстів завжди важкий, тому що багато праці, бо ми працюємо дважди на день. Слава Богу, ми маємо досить льда, скільки ми бажаємо, плюс ми додаємо ще зал, ще навантаження в залі, плюс легка атлетика. Тому, как бы, я думаю, хлопці к сезону будуть підготовлені і будемо радувати наших вболівальників.
2: Погода на Богуслав FM.
0: Наразі за вікном температура плюс 31 градус, в день максимально підніметься до плюс 34. Протягом дня у Полуславі та сусідніх громадах триматиметься сонячна погода, опадів синоптики не прогнозують. На сьогодні у мене все. З вами був Олексій Добровольський. Наступний випуск новин слухайте вже о 15:00 від моєї колеги Ангеліни Якименко.
2: Ви слухаєте Богуслав FM.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
5: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути? Обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.
7: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07-05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
4: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богослав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098 300 43 28. 098

вечорні хвилі, своє тепло розлити у твоєму тілі. А час іде, і скільки кроків ще мені зробити. Я потерплю, недовго вже чекати, але я знову замовкаю. Тепер ти маєш що сказати.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 15:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. У російському Геленджику безпілотник впав на пляж, внаслідок чого загинуло троє людей. Ще 13 постраждали, повідомив губернатор Краснодарського краю. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга погодив кандидатури своїх двох нових заступників. Ними стануть посол України в Чехії Василь Зварич та посол України в Польщі Василь Бондар. Після погодження кандидатур Зварича та Бондара з президентом остаточне рішення про їхнє призначення має ухвалити Кабінет міністрів. Від сьогодні «Укрпошта» друкуватиме персональні дані платника на паперових чеках за комунальні та інші платежі. Це було вимогою НБУ. Попри це, «Укрпошта» каже, що категорично не погоджується з вимогами і вважає, що вони суперечать міжнародним стандартам захисту даних. Компанія вже звернулася до НБУ, уряду Верховної Ради та Уповноваженого з прав людини з пропозицією переглянути це рішення. Однак виконуватиме його, поки воно чинне. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Спортсмени ветеранської команди «Богуславські титани» здобули низку нагород на змаганнях з адаптивного спорту в Ужгороді. 1 серпня на турнірі «Сильні України» Максим Демченко здобув 3 перші місця – у жимі-лежачі, аеробайку та ривку-гирі. У турнірі «Карпатський виклик» спортсмени вибрали такі нагороди. Руслан Сумін – перше місце, Максим Демченко – перше місце, Олег Романенко – третє місце. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 33 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 30.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Щоб був стабільний інтернет, підключайся до «Прокнет». Інтернет-провайдер «Прокнет» здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067-828-57-75.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62, 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
5: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
6: Бажаєте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
7: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 16:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Шестеро людей постраждали через російський удар по транспортній інфраструктурі Одещини. За інформацією ЗМІ, ворог завдав ударів по Чорноморську, використавши дві протикорабельні ракети «Унікс». Рустама Умєрова офіційно призначили головою служби зовнішньої розвідки. Його місце посів Клименко. Про це йдеться в указах президента. В Україні цього року відкрило вже понад 108 тисяч виконавчих проваджень через борги за комуналку, повідомляє «Open Data Bot». Найбільше нових боржників на Харківщині, де найчастіше боргують за теплопостачання. Загалом понад 829 тисяч боргів за комуналку нараховується в реєстрі станом на початку липня. Майже 62% з них завершені, проте так і не сплачені. Найстаріші відкриті та несплачені борги перебувають у реєстрі вже понад 9 років. І до місцевих новин. Припинення газопостачання відбудеться в селах Типтіївка, Калинівка та Половецьке завтра, 4 серпня. З 9:00 подачу газу тимчасово зупинять через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Пуск газу відновлять після завершення робіт і лише в присутності господаря, повідомила Богуславська дільниця Кагарлицького ОЕГГ. Перші тренування дорослих богуславських шершнів вихідними відбулися у льодограї. У суботу команда розпочала важливий етап підготовки до нового хокейного сезону – тренувальні збори. На лід вийшли гравці, яких уже затвердили до складу клубу. І хоча дебютне тренування дорослих шершнів видалось нелегким, загальний настрій та готовність хокеїстів працює головний тренер Вадим Шахрайчук оцінює позитивно.
2: Перше тренування завжди виходить двозначно, да, двозначно, тому що хтось дійсно готувався, да, до початку, хтось п'ята лежав на дивані, да, і там не їдав свій живот. Тому, как бы, в принципі, все подошло в різні ступені готовності. Тому наше завдання зараз всіх підготувати до загального знаменателю. Хлопці всі старались, да, всі старались, всі виконували завдання, да, було важко їм, це ми бачили. Ну, так потрібно бути, цей місяць, серпень, для хокеїстів завжди важкий, тому що багато праці, ми працюємо дважди на день, слава Богу, ми маємо досить льда, скільки ми бажаємо, плюс ми додаємо ще зал, ще навантаження в залі, плюс легка атлетика. Тому, как бы, я думаю, хлопці к сезону будуть підготовлені і будемо радувати наших вболівальників.
1: Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 33 градуси з позначкою «плюс» нині показує.

0: Наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 32-34 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Радіо рідного міста.

0: реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07, 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: Для родини, для роботи має бути в хаті інтернет швидкий, надійний. Хочете? Так нате! Прокнет – інтернет-провайдер твого міста.
3: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Бажаєте придбати якісні вікна за привабливими цінами від виробника? Нові вікна – це широкий асортимент вікон та дверей, нестандартних і розсувних конструкцій та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію та сервісне обслуговування нашої продукції. Місто Миронівка, вулиця Перемоги, торговельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
5: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 17:00 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Троє людей загинуло, серед них 8-річний хлопчик, внаслідок влучання реактивного шахеду в АЗС на Дніпропетровщині, повідомили в ОВА. Трагедія сталася в Широківській громаді Криворізького району. Також 6 осіб постраждали. Тиск на РФ має бути таким сильним, щоб змусити її припинити війну до зими, сказав Володимир Зеленський. Водночас президент наголосив, що наразі неможливо визначити, коли саме дадуть результати українські удари по Росії, санкції проти держави-агресора і дипломатичні зусилля. Тепер податково автоматично отримуватиме дані про кожен перетин кордону українцями. ДПС та Держприкордонслужба запустили обмін інформацією, повідомляє Мінфін. Це має усунути лазівки для ухилення від сплати податків та допоможе впорядкувати адміністрування доходів. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультації щодо соціальних послуг, державних гарантій пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Спортсмени ветеранської команди «Богуславські титани» здобули низку нагород на змаганнях з адаптивного спорту в Ужгороді. 1 серпня на турнірі «Сильні України» Максим Демченко здобув 3 перші місця у жимі лежачі, аеробайку та ривку гирі. У турнірі «Карпатський виклик» спортсмени вибрали такі нагороди. Руслан Сумін – перше місце, Максим Демченко – перше місце, Олег Романенко – третє місце. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці від сьогодні і до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
0: Погода на Богуслав ФМ.
1: 33 градуси з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 32-34 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Богуслав ФМ. Радіо рідного міста.

0: Реклама. Щоб був стабільний інтернет, підключайся до Прокнет. Інтернет-провайдер Прокнет здійснює підключення оптоволокном в багатоквартирних будинках. Телефонуйте нам 067 828 57 75.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85. 562 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
2: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77.
3: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 18:01 на годиннику. В ефірі з новинами Ангеліна Якименко. Птахи СБС вдарили по ще 10 енерговузлах у Криму та на Донеччині. Загалом за час операції «Кримський рубильник ОФ» атаковано вже 187 енергетичних цілей ворога на тимчасово окупованих територіях. 67 атак на об'єкти морських портів України здійснили російські війська у липні, повідомили у Міністерстві розвитку громад та територій. У відомстві зазначають, що під ударами також регулярно опинюються цивільні судна. А лише за перші дні серпня РФ здійснила ще 10 подібних атак. У Києві та області оголошено перший рівень небезпечності, можливі проблеми зі світлом. Синоптики попереджають про сильні грози, які триватимуть до кінця доби. Можливі збої в електропостачанні та ускладнення роботи комунальних служб. І до місцевих новин. Припинення газопостачання відбудеться в селах Тептіївка, Калинівка та Половецька завтра, 4 серпня. З 9 години подачу газу тимчасово зупинять через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Пуск газу відновлять після завершення робіт і лише в присутності господаря, повідомили в Богуславській дільниці Кирилицького ОГГ. Перші тренування дорослих богуславських шершнів вихідними відбулись у льодограї. У суботу команда розпочала важливий етап підготовки до нового хокейного сезону – тренувальні збори. На лід вийшли гравці, яких уже затвердили до складу клубу. І хоча дебютне тренування дорослих шершнів видалось нелегким, загальний настрій та готовність хокеїстів працювати головний тренер Вадим Шахрайчук оцінює позитивно.
2: Перше тренування завжди виходить двозначно, да, двозначно, тому що хтось дійсно готувався, да, до початку, хтось п'ята лежав на дивані, да, і там наїдався живот. Тому как бы, в принципі, все подошло в різні ступені готовності. Тому наше завдання зараз всіх підготувати до загального знаменателя. Хлопці всі старались, да, всі старались, всі виконували завдання, да, було важко їм, це ми бачили. Ну, так потрібно бути, цей місяць серпень для хокеїстів завжди важкий, тому що багато праці, ми працюємо дважди на день, слава Богу, ми маємо досить льда, скільки ми бажаємо, плюс ми додаємо ще зал, ще навантаження в залі, плюс легка атлетика. Тому, как бы, я думаю, хлопці к сезону будуть підготовлені і будемо радувати наших вболівальників.
1: Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Погода.

0: Богуслав FM.
1: 31 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 32-34 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
0: Ви слухаєте Богуслав FM.
2: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як світ цей не крутий,

0: Реклама.
1: Ваш автомобіль потребує якісного обслуговування. Звертайтесь до СТО та автомагазину «Євродеталь» у Миронівці. Ми пропонуємо всі види ремонту від ходової до двигуна, діагностика та ремонт електромобілів, широкий асортимент автозапчастин на всі марки за найнижчою ціною на ринку. Знаходимось за адресою: місто Миронівка, вулиця Захарченка, 33А, 068, 970, 07. 05. Євродеталь. Надійність, якість, гарантія.
2: У нас бетон, якому довіряють. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
3: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет. Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла, Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка, вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок: 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
4: Хочеш не просто мріяти, а діяти? Обрати справу, яка приносить задоволення і відкриває двері в успішне майбутнє? Тоді ця новина саме для тебе. ДНЗ «Богуславський центр професійно-технічної освіти» в 2026 році запрошує на навчання на базі 9 класу. Штукатур, лицювальник, плиточник, маляр, кухар-кондитер, кухар-офіціант-бармен, водій автотранспортних засобів категорії Б і С. На базі 11 класу – кухар, електрогазозварник, рихтувальник кузовів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. Навчання та проживання в гуртожитку безкоштовне. Гарантована стипендія. Деталі вступу у приймальній комісії закладу. Телефони: 097-488-09-39, 063-063-96-80 або за адресою: місто Богуслав, вулиця Івана Франка, 31.
5: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-00-43-28. 098-00-43-28.

0: до 13 зросла кількість поранених внаслідок російського удару по цивільному об'єкту транспортної інфраструктури на Одещині, повідомили в ОВА. Четверо постраждалих госпіталізовані. Стан одного з них лікарі оцінюють як важкий, інших – середньої важкості. Румунія почала купувати електроенергію в Україні через дефіцит після зупинки одного з енергоблоків Чорноводської АЕС. Електроенергію закуповують за підтримки молдавської компанії. Причиною дефіциту стала сильна посуха та обміління Дунаю, через що на АЕС виникли проблеми з водою для охолодження реакторів. Уряд ухвалив зміни, які дозволяють військовозобов'язаним з відстрочкою від призову переоформити її, якщо виникла інша законна підстава. Подання заяви не прийнятиме дію чинної відстрочки, тому люди гарантовано не мобілізують у процесі оформлення документів, йдеться у повідомленні Міноборони. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультацію щодо соціальних послуг, державних гарантій пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Спортсмени ветеранської команди «Богуславські титани» здобули низку нагород на змаганнях з адаптивного спорту в Ужгороді. 1 серпня на турнірі «Сильні України» Максим Данченко здобув 3 перші місця – у жемілежич, аеробайку та ривкугері. У турніру «Карпатський виклик» спортсмени вибороли такі нагороди – Руслан Цумін – перше місце, Максим Данченко – перше місце, Олег Романенко – третє місце. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
1: Погода на Богуслав FM.
0: 31 градус позначкою плюс нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 32-34 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. Почуємось уже за годину.
1: Богуслав FM. Твоя найближча радіостанція.

думай ширше. З Богуслав FM.

0: Реклама. Час не зупинити. Раніше карета, тепер корвет. Незмінною лиш є надійність. Прокнет. Прокнет. Інтернет-провайдер твого міста. Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096 965 94 29, а також 067 536 35 11.
1: Сучасне лікування очних хвороб, катаракти, глаукоми, лазерні операції, повна комп'ютерна діагностика. Звенигородка, Тальне, Богуслав, Ватутіне, Лисянка. Оперує кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри офтальмології, лікар-офтальмолог вищої категорії, офтальмохірург. Точний діагноз, прогнозуємий результат. Запис за номером 068-287-85-62 068-287-85-62. Запис можливий через WhatsApp та Viber.
0: ТОВ ВО «Богуславський граніт» запрошує на роботу. У зв'язку зі збільшенням обсягів виробництва підприємству терміново потрібні водії белазів, машиністи екскаваторів, водії навантажувачів, слюсарі з ремонту технологічного обладнання, електрогазозварники, електрослюсарі. Ми пропонуємо стабільну роботу, офіційне працевлаштування, своєчасну виплату заробітної плати та надійні умови праці. Детальна інформація за телефоном 096-365-42-77. Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію, робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний, 098-271-44-58, 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
2: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

0: Реклама.
1: Дошка оголошень. Богуслав FM.
2: Привеземо пісок, камінь, щебінь, чорнозем за вигідною ціною. Номер телефону 097-488-45-43. 097-488-45-43.
3: Ой, гоп! Дошка оголошень, продавай чи купуй швидше, що захочеш.
1: Тричі на день, 7 днів на тиждень. Дошка оголошень, Богуслав FM. Довідки за номером телефону 098-000-4328. 098-000-4328.
0: Реклама.

0: Новини на Богуслав ФМ.
1: Вітаю, 20.00 на годиннику в ефірі з підсумковим випуском новин Ангеліна Якименко. Птахи СБС вдарили по ще 10 енерговузлах у Криму та на Донеччині. Загалом за час операції «Кримський рубельник УОФ» атаковано вже 187 енергетичних цілей ворога на тимчасово окупованих територіях. Рустама Умєрова офіційно призначили головою Служби зовнішньої розвідки. Його місце посів Ігор Клименко. Про це йдеться в указах президента.

0: Служба запустила обмін інформацією, повідомляє Мінфін. Це має усунути лазівки для ухилення від сплати податків та допоможе впорядкувати адміністрування доходів. І до місцевих новин. Зустріч для ветеранів, демобілізованих військових, родин загиблих героїв та безвісти зниклих захисників відбудеться 7 серпня у селі Розкопанці. Початок о 10-й годині у приміщенні сільського клубу. Під час зустрічі представники соціальних служб нададуть консультацію щодо соціальних послуг, державних гарантій, пільг, медичної підтримки, реабілітації, працевлаштування, оформлення документів та інших актуальних питань. Припинення газопостачання відбудеться в селах Топтіївка, Калинівка та Половецьке завтра, 4 серпня. З 9.00 подачу газу тимчасово зупинять через ремонтні роботи на газорегулюючому обладнанні. Пуск газу відновлюють після завершення робіт лише в присутності господаря, повідомили в Богуславській дільниці Кагарлицького ОГГ. Перші тренування дорослих богуславських шершнів вихідними відбулись у льодограї. У суботу команда розпочала важливий етап підготовки до нового хокейного сезону – тренувальні збори. На лід вийшли гравці, яких уже затвердили до складу клубу. І хоча дебют на тренування дорослих шершнів видалось нелегким, загальний настрій та готовність хокеїстів працювати головний тренер Вадим Шахрайчук оцінює позитивно.
1: Перше тренування завжди виходить двозначно, да, двозначно, тому що хтось дійсно готувався, да, до початку, хтось п'яте лежав на дивані, да, і там не їдався живот. Тому, как бы, в принципі, всі підійшли в різні ступені готовності. Тому наше завдання зараз всіх підготувати до загального знаменателя. Хлопці всі старались, да, всі старались, всі виконували завдання, да, було важко їм, це ми бачили. Ну, так потрібно бути, цей місяць серпень для хокеїстів завжди важкий, тому що багато праці, ми працюємо дважди на день. Слава Богу, ми маємо досить льда, скільки ми бажаємо, плюс ми додаємо ще зал, ще навантаження в залі, плюс легка атлетика. Тому, как бы, я думаю, хлопці сезоном будуть підготовлені і будемо радувати наших вболівальників.
0: Нагадаємо, хокейний клуб «Шершні» розпочав формування дорослої команди, яка представлятиме Київську область у чемпіонаті України з хокею. Це нова сторінка в історії клубу та ще одна можливість для розвитку хокею в нашому регіоні. Спортсмени ветеранської команди «Богуславські титани» здобули низку нагород на змаганнях з адаптивного спорту в Ужгороді. 1 серпня на турнірі «Сильні України» Максим Демченко здобув 3 перші місця у жимі лежачі, аеробайку та ривку гирі. У турнірі «Карпатський виклик» спортсмени вибрали такі нагороди. Руслан Сумін – перше місце, Максим Демченко – перше місце, Олег Романенко – третє місце. Безкоштовно вакцинуватимуть тварин від сказу у Миронівці до 7 серпня. Щеплення котів та собак проводитимуть з 9 до 15 години у приміщенні Миронівської державної дільничої лікарні ветеринарної медицини за адресою вулиця Елеваторна 1.
2: Погода на Богуслав FM.
0: 28 градусів з позначкою «плюс» нині показує наш студійний термометр. Вночі температура знизиться до плюс 17. Завтра синоптики прогнозують у Богуславі та сусідніх громадах переважно сонячну погоду без опадів. Температура повітря в день у межах плюс 32-34 градуси. В ефірі була Ангеліна Якименко. На сьогодні я з вами прощаюсь, бажаю вам гарного та тихого вечора. А вже завтра о 8 слухайте з новинами мого колегу Олексія Добровольського. Бувайте!
2: Богуслав FM – твоя найближча радіостанція.

0: Реклама.
1: У нас бетон, якому довіряю. 063-247-05-14. Чесна ціна, міцний результат. ТОВ «Богуславський завод залізобетонних конструкцій». 063-247-05-14.
2: Тобі інтернет, тобі інтернет і тобі також інтернет.
3: Всім інтернет від Прокнет. Навіть коли немає світла. Прокнет. Працюємо стабільно, без електроенергії. Підключайтесь. 067-828-57-75.
4: Запрошуємо до магазину меблів та супутніх товарів для побуту та інтер'єру в місті Миронівка. Вулиця Хмельницького, 4. Пропонуємо товари провідних фабрик і не тільки. Наші менеджери допоможуть обрати те, що потрібно саме вам. Телефони для довідок 096-965-94-29, а також 067-536-35-11.
5: Бажайте придбати якісний профнастил, металочерепицю, металосайдинг, металевий штахет за привабливими цінами від виробника «Нові вікна». Це широкий асортимент металопрофілю та всіх комплектуючих до них. Надаємо гарантію. Робимо замір, доставка. Звертайтеся за адресою: місто Миронівка, вулиця Перемоги, торгівельний майданчик, привокзальний. 098-271-44-58. 098-271-44-58. Ми не єдині, але ми надійні.
6: Почути, обрати, купити, продати. Так працює реклама на Богуслав FM. З питань виготовлення та розміщення звертайтеся за телефоном 098-300-43-28. 098-300-43-28.

Україна – це традиції та звичаї. Збережемо те, що маємо.

0: Радіо. Радіо твого міста. Радіо. Радіо твого міста.
1: А можна закохатися, мадам? Серце своє я віддам. Бо як

0: 97,7 FM. Налаштовуйся на богуславську хвилю. Богуслав FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву,

вивозим, тягнем під гору возик. Хтось у сльозах в тривозі, хтось у лісах в облозі. Але коли мої зі мною, нам тепло навіть зимою. Я зі своїми поруч, навіть у бурю встою.

0: з нього. Слідних та неславних українських
1: хіт на всі часи.

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Була то доброю, то злою, коли відстоював горою, хотів дістати з неба.

0: Богуслав FM. Знай, як живе твоя громада.
1: Мамуля, якою б сильною

0: Хіт на всі часи на Богослав FM.
1: Мені здавалося це назавжди, що ми не такі, як усі.